0: in this land.
1: Holy Family Media House.
2: The door is car. Well, I mean, me da katama. We go sorry. We no zobo. We go le bigo kumu na dami. Da zobo le bo na dami. Ove kido na wapi. Oye no sune wodo achi. Drug kato dote. We le bigo dumu kumu na ime. So ori aso doro kama e nya. Ulogo no jaro. Ni wong boni sabogwa no tuene. So oye mada kata nya wo. Ba wachi lobbies. Ulogo no me suli oye no doro kama. Ba cho e mketama ba. Ono ziva no ribo. Bivo ze na dami. Nya ora no serio. President ni bo da zigo no sero no bono serio na megenya onigo oyi bo migo petekbe oda zo bo mi do mo ku na nevi no serio ni boyer mi dan ngel wi US ida ye mi o regbe we na mi ko le mi o to bai o to bai le gbo fo no so oyo gbara le no jare mo si ye mo bo yi no sero dieto ni no diva no zia no ri bona oni artiku na oni no mo no lu na ra do ro ka mai lobin fem ma ki e ta ma ba Ibo Jaye, Oni Ibo,

Atiku Abubakar bin Wara Choi bin one. So only Atiku Abubakar na ora dori ono soto mane kuno se wana kamai U.S. Lobby petition. Oto se igo sori we go kuno na miye genyo ono soto mane kuno se wana. Ozo po ubo ni oto se yoni wono jata wofi wawayeri. Oi gradoro kamai ge. Yore no se nyagi boli yegi osu. Wene ni ono wana wana wachara wo buwana. Ajo si buwana me gboda ne buwen gboda. Eo sin wende kora mosime buwesha. Yesu hiro ere edo mie gradore kamalu wono jaro niye ni mana nanya. Magika atamawa oni lobby fimanu wano jaro hehe nori wo. Bawokini love this thing. Makita mau bonu wajaye. Ibona zembling.

0: Your name the holy.
1: Omenatai. Iweni ore we wani keke ni lewina. Ona igbena keke uno bunogba. Omenya na totai na ni anayu uno ba no si ihi onya ogba. Omenya na totano. Wi eke ile so black ba. Ni uno to keza katoika munya na tejo tu. Tejo wi ju so black. Ye ni ni bubu de wakka ni male na ima na lewe mai. Ni wa hale e ba re asan ye e ba re lo ri ye keke o ba jana totale ni ona ona yi no ma no si a be ke e ke oni e lo so bla pa na ni eni e lo wo e i bi be a be ga e be ri mu to de ona si si na wo o ba jana totale ona ta e ni ano tuena olo no o tueni Jesus Christ mugbo kwa pano utona maeli ario na ki ina muna o tue no ewa ni mana wo